Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adesteya som jag elska. There's some visiga på engelsk folk music au the blues. Their Carla has sung om arbeitene, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene au evangeliska. Sanga. Jag hoppa att de vill sinnes lea som maja om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem. Med. På förhand många tack.